Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smete šake krošnje javora zaplete. Kad udari zgriča podne preko trga prema jugu. Golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cestama života teče. Njegova me radost blaži, njegova me

Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar s medvešćaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podne preko trvlja prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me